0: U prvom slavnom otajstvu razmišljamo kako je gospodin naš Isus Krist treći dan uskrsnuo. Primo mistero glorioso, resurrezione del nostro Signore Gesù. The first glorious mystery, the resurrection of our Lord.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі.
2: Хлеб наш всякдайний дай нам данас, і отпусти нам дуги наші, како і ми отпуштамо дужницима нашим, і не уведи нас у напаст, него избави нас от зла. Амін.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона твого Ісус.
2: Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас грешники, сада і на часу смерті наше. Амін.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона твого Ісус.
2: Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті наше. Амін.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона твого Ісус.
2: Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті наше. Амін.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона твого Ісус.
2: Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті наше. Амін.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона твого Ісус.
2: Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті наше. Амін.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона твого Ісус.
2: Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті наше. Амін.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона твого Ісус.
2: Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті наше. Амін.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона твого Ісус.
2: Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті наше. Амін.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона твого Ісус.
2: Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті наше. Амін.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона твого Ісус.
2: Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті наше. Амін.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
2: Како віяше на початку, тако і сада і васта і віки вікова. Амін. О мой Ісусе, опрости нам наші гріхи, очувай нас от пакленого огня, і доведи у рай све душе, особито оне, коїма є найвеча потреба Твога милосрджа.
1: Царице миру,
2: моли за нас і благослови нас.